atop kan lo theng le tareng mai pathian thu chuan lalpa china in mi in suala kalsan thi na tia ring tu piang thar in ti sual kalsan si lo pathian mit mai aya ma ni mihring puite mit mai veng jok hi kan tam ta viau aniang chung te chuan chan dam lo lovin ti bo ralin an la om dona lum le luma vo le vot lo lo turin min ti ani simna tel lo pian tharna ti la wanal sailo sakhian hun top kharila ngai thatu zong zong in va in mang tha vek ule.